0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ Dinde nang chim shu diraan min dool. An di kubli aang nang zu tan da, da jarmen dago si ra.
1: Ruwa, ruwa.
0: Di nang lo ne tan da mi chi dish dool tan da maiba hasi nish mi chi.
1: Ku
0: di a di, ta chu di drosa di, changbu drosa di.
1: Les, les.
0: Di sardo che shal. Di sardo che che tan da di nang lo le ti du zan ngan duan zu diri shal. Di nang lo di saan ra shal. Saan je. Ta tan da Tene pa pa pa ching, ta saan di ta cha di na ananzu chwe zay niya shuk chenpuri.
1: Le lo.
0: Ani tene di zay cha tanda ananzu hayang.
1: Le se le.
0: Hayang di na ya changmu cha ya yogu zay.
1: Le se le.
0: Ina lakwa du di di cha, ta ananzu di kante lo re. Nyar za se ta ane le, di na lo le. Tanda nye lakwa yung yo di na lo le. Du si di, di sing le ya, se yo shtung ku du si ane che lo che mna.
1: Se
0: se nang se re. Du si ane na wa sum do al.
1: Se
0: se nang se ma se. Di na lo le ananzu di shor di. Chudrosu chunchu yunde yore. Manazu ta diri shali. Mala nalo ne chu tabu cha che. Ankuyo nalo li yon che. Ankuyo du tandaanzu. Changmu suya lungo ji yuwa. Lungo di lakwa kyeb che. Ankuyo pa tabu dige nalo li pa donwa ching che. Chudi danga nazu jik nyema bugu ka nidu si chu chanda je se shmewe. Dinang shi che che. Kuy chudu rinbe je ching che. Ankuyo nalo lakwa chu tabu di pa changmu suyo che. An tuk siri shal.
1: Le se le.
0: Taa nanzu nam juu ina mordaan chi ma kut maang cha chi chilo li zuyu. Taa duyung nagung chi, nagung oo li ya taa nanzu saksa chori yin jim di lakpa zuyu si shi wala.